0: TDI, само хитове.
1: Само хитове.
2: I've seen the devil dance on set.

маркетинг. TDI Radija 107.5. Маркетинг. TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: talk about.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Maxima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maxima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maxima.
5: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
6: Ovo je TDI.

0: Pazor. IRKOM. Boje od poverenja.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Stefan i Sofija, u stvari Sofija i Stefan sa vama.
2: Da, ili ti Isidora i Papsa Temua sa vama. I ovog jutra, kako ste ljudi, jesmo se probudili, jesmo se naspavali? Verovatno da. Ne, ali šta je tu je?
1: Nismo se naspavali, krenulo je nešto, namrčilo se, što bi se reklo.
2: A toplo vreme. Napolju, toplo.
1: Da. Kažu da je danas ono pravi, pravi letnji utorak. Ne vole mnogi ljudi utorak, to sam provalio. Utorak je nešto, niti smrdi, niti miriši.
2: Na šta da ti kažem, Slavice, nezahvalni bre ljudi.
1: Nezahvalni ljudi. Ajde, pregurat ćemo ga nekako, to su hitovi, tu smo mi, tu je neka priča dobra, pričat ćemo malo o tome šta se sve dešava u gradu ovih dana i uživamo u hitovima. Za početak, Da ti, ne ja da tebi, nego tako se zove, Da ti, Take Me There.
2: Aha, dobre, Da ću. Ti, okej.
1: Okay. Ajde.
2: Dobro.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Добројутарњи програм. Спонзор Ирком. Боје од поверења.
1: E da, nastavljamo našu priču, jutarnji program TD i Radija Sofija i Stefan sa vama.
2: I ima jedan naslov sad.
1: Ima jedan naslov,
2: kaže,
1: da.
2: Robot u begu.
1: Robot u begu, veštačka inteligencija.
2: Mislim, nije stvarno takav naslov, izmislila sam, ali suštinski...
1: Tako si razumela.
2: Da, pobegla je nekome veštačka inteligencija.
1: Šta se desilo? Incident sa veštačkom inteligencijom, upozorenje ili najava nečeg mnogo ozbiljnijeg. To je ono što se svi plašimo od kad je počela ovo sa veštačkom inteligencijom. Pa znaš, oni filmovi, ono, ja, robot, roboti preuzimaju svet i to.
2: A, misliš ono sa Schwarzeneggerom?
1: Sa Schwarzeneggerom, sa Will Smithom, Terminator i ostale stvari. Da, to je ono što se svi plašimo. E, sad se desilo prvi put da je kao jedna firma je testirala softver veštačke inteligencije i on je pobegao iz tog nekog sigurnog prostora na internet. Sam je odlučio da se kao izbori za svoje, da nešto samo napre. Veštačka inteligencija. A ko? Šta me pitaš? Ko? Srki, ne znam kako se zove.
2: Srki je pobegao.
3: A ko? Gde je pečat?
2: Pa kako? Ko je pobegao? Znači, ne razumem. Je li to robot?
1: Veštačka inteligencija je sama sebi dala za pravo da radi nešto što je nije naređeno. Razumeš?
2: Znači, Srki voli van propisa da ide.
1: Da ide da surfuje internet. Ja sad nešto razmišljam, zapravo kad si mali, pa kad kao prvi put otkriješ internet, to je ono strašna vest za tvoje roditelje.
2: Opasan problem.
1: Mali se oteo kontroli. Otišao na internet. Tako da, eto, nadamo se da će ovo da se nađe neki zakon da se to u okviru
2: da se sanira Srki.
1: Da se sanira da ne beži. Calm down u nastavku Irema, dobro jutro.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemonimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: vesti. TDI Radija.
1: Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Zbog požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je oko 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa, a ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi SAD-a i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta Arina Sabalenka.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 19 minuta, tačno, okruglo. Tako da vreme je da vas nešto pitamo, vreme je da vam postavimo pitanje u okviru jutarnjeg programa. Pitanje glasi, ovo je više pitanje za ponedeljak, ali dobro, može i danas. Ponedeljkom obično donosimo ono, kako se zove, nove odluke, bolji smo ljudi od ponedeljka, idemo u teretanu.
2: Nove rutine, smišljamo.
1: Da, krećemo dijetu od ponedeljka.
2: Evo, pa za sve one kojima je to propalo u ponedeljak, evo ideje za utorak.
1: Ideje za utorak. U stvari, pitanje glasi, koju naviku nikako da promenite? Šta je to ono, pokušavate na razne načine, ali ne vredi, navika je ukorenjena, to je to, ne možete da je promenite. Koja je to navika? Evo ti, Sofija, na primjer, koju naviku ne možeš da promeniš?
2: Pokušavam konstantno da pričam, neću da jedem đubre, neću da živim na keksu, mleku i gaziranom soku, počet ću da se hranim zdravo i onda odem na pijacu i kupim zdravo i pojedem od toga jedan do dva obroka i onda kad treba ponovo da odem na pijacu, a ne, žurim.
1: E, bravo, bravo.
2: I uvek se vratim na keks, razumeš?
1: Jest.
2: Tako da, eto, to je neka navika koju bih ja volila da promenim i ima ih još mnogo, sigurno.
1: Ima ih. Ja imam da nekako sam uveo da mi je okej da se psuje u saobraćaju. To sam čak i deci objasnio da je u redu da to radim.
2: Kako si im objasnio
1: bukvalno,
2: to?
1: Video sam, sin objašnjava nekom da je to okej. Kao, ja sam uzmano, nije okej da se psuje nigde.
2: Ali tata psuje.
1: Da, i onda me podsjeti, kao, bukvalno mi je to navika da je kao u redu da se iznerviraš zbog ovoga onoga i onda je u redu da opsuješ. Nije u redu.
2: Deca su nam često najveći učitelji, tako da eto, učite od njih, pogotovo od Stefanove, što znači nije u redu da se psuje u saobraćaju i tu naviku će Stefan da promeni.
1: Ajde da vidimo
2: koju vi?
1: Da, vi nikako ne možete da promenite na Viber 069-3089-399. I kako da prestanete da slušate hit, to je na TDI radiju. To je ne treba da menjate.
2: Na, nikako.
1: Daddy Swims u nastavku, Mr. Novotol. Dobro jutro.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
4: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: hitovi.
1: Samo hitovi na TD radiju i ovog jutra bilo je pitanje koju naviku nikako da promenite. Pozvali smo vas da pišete na Viber 0693089399. Šta kažu ljudi, Sofija, na Viberu?
2: Kaže Radica, kliknem, podsjeti me sutra, već 6 meseci, i ja isto.
1: Podsjeti me sutra na telefonu, ono.
2: Da, znaš, kao staviš u neki ono kalendar, obeležiš nešto kao zovi ovog, uradi ono, nema šta.
1: Snuz.
2: Sutra. Odloži.
1: Kažem, neću da se nerviram i iznerviram se za 5 minuta, kaže Goksi. Da, pogotovo sebi nabijaš tenziju, tako pritisak kad kažeš neću da se nerviram, izbrojat ću do 10. Šta će se desiti ako izbrojim do 10? Gotovo je, nervozan sam.
2: Kaže Mile, stalno govorim, ovo mi je poslednja kafa danas.
1: Da, samo prestani to da govoriš. Šta hoće da loša navika mu je da... Loša navika mu je što to govori. Samo odustani i pomiri se sa tim da ćeš popiti 20 kafa. Da. Kad mi stigne plata, odmah krenem da se ponašam kao da sam milioner, kaže Zoki. Svi, ako ti je lakše, svi se tako ponašamo.
2: Da, ja potrošim platu prvog dana, pola plate potrošim i onda se češkam posle. Šta ću da jedem? Ko će da plati račune? Jer meni ne plaća selo računi. Mi selo plaća računi, pitam.
1: Ne, polako sam, što si se uznemirila. Svetozar kaže da poljubim decu ujutro pre nego što krenemo na posao. Ovo je lepa navika i ne treba je menjati nikako. Da, vidiš, im postoji neke navike koje su zapravo lepe navike.
2: Pa jes.
1: Ajde da zamenimo onda ove ružne nekako lepim. Tila u nastavku i Chanel.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo i tenis narednog meseca. Novak Đoković će na predstojećem US Openu jurišati na 25. Grand Slam titulu, a pre svega toga juriće i prvu u mix dublu. Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mešovitom dublu, i to u tandemu sa Arinom Sabalenkom, i manje ili više sa najboljom tenisarkom sveta, tako da planiraju da dođu do samog kraja. Ovaj deo takmičenja u mešovitom dublu držat će se od 24. do 26. augusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. augusta pa sve do 13. septembra. Želimo puno sreće na oletu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Brzpaso i mango
2: Wellnessi
1: Novi letni mambo
2: Wellnessi
3: Probaj ukus leta Brskva, sol i mango Wellness
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila. Chemoimpex.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780

0: I radio. I radio.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi na TD radiju, samo najbolje ekipa na TD radiju, Sofija i Stefan sa vama bili.
3: Mi jesmo najbolji.
2: Da, a nije, htio sam da najavim
3: zapravo...
2: Dobro je zapravo,
3: da se kaže da smo najbolji.
2: Htio sam da najavim ostale kolege, pa ispalo kao da hvalimo mi nas.
3: Ali treba.
2: Treba i sebe pohvaliti, što da ne.
3: Da, ljudi, eto, to može da bude poruka za danas, ako mi dozvoljavaš, Stefane.
2: Izvolite.
3: Da bukvalno svakog dana se podsjetite da je mnogo važno da prvenstveno volite sebe, da mislite na sebe i da to nije egocentrično i nije samoživo. Jer ako niste dobri sebi, nećete biti ni tim drugima oko kojih se toliko lomite.
2: To vam mudrost dana ni otkud.
3: Wow, ni zapišite.
2: Otkud. Ovo zapišite.
3: Biću u udžbenicima, doviđenja.
2: Ako stanite negde pored, zapišite ovo da ne zaboravite. Ostavljamo vas u dobrim rukama. Ritam dana je ono što slijedi. Hitovi ne mrdaju nigde. Jazzy u nastavku Giving Me, a mi se čujemo sutra. Ćao!

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Tako je, dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, svi vi koji još niste na odmorima ili ste se vratili ili koji tek, što se kaže, hvatate zalet. Pred nama sunčan, topao dan, još kad bi bilo nekog vetra, pa makar i u leđa. E sad kad smo kod vetra, jedna paralela, vetar ne pita da li ste spremni. On nikada ne čeka savršen trenutak, ne najavljuje se, samo nekako dođe iznenada. I svako od nas, recimo, nosi neko svoje jedro smotano, spremno, ali još uvijek onako spakovano, vezano. To može da bude ideja koju odlažete, poziv koji treba da uputite, prvi korak koji čeka pravi trenutak. Ali znajte, pravog trenutka nema, postoji samo vetar koji već duva i jedro koje je ili razvijeno ili nije. Zato danas obavezno razvijte svoje jedra, mi ćemo biti taj vetar u leđa. Ne pitamo da li ste spremni, samo gurajte napred, mi krećemo sa vama. Zna se, TDI.
0: TDI. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
9: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5
5: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Ovih dana se priča i to nekako donosi dobre vesti za sve koji planiraju kupovinu polovnjaka. Cene su se konačno smirile. Posle godina rasta, da tako kažemo, od 15 do 20% godišnje, nekako prva polovina ove godine donela je čak i blagi pad cena. Naši kupci ostaju verni proverenoj formuli. Dizel motor, nemački model, automobil star do 10-15 godina. E sad, najtraženije godišta, tu otprilike 2010, 11, 12. Na vrhu liste, kad su kola u pitanju, Golf, Passat, Polo. I sad, evo, možda će vam trebati tri saveta za sve koji kreću u kupovinu. Nemojte da žurite, to je ono, tu se prvi svi opečemo. Ne kupujte prvi najjeftiniji auto iz oglasa, pogledajte više vozila, upoređujte, proverite istoriju, tehničko stanje, kilometražu, ispravnost. Nekako mislim da je to kupcima važnije čak i od same cene. Ostavite obavezno deo budžeta po strani za servis nove gume ili šta god majstor proceni da treba zameniti pre nego što vas to bude skupo koštalo kasnije. To se kaže, kupujte pametno, a vozite dugo.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Neve na
2: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
3: Impex. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.36. Evo nekih par preporuka za vas koji pazarite ovih dana neko meso, mleko ili jaje na pijaci. Evo što vredi da proverite zbog letnjih vrućina. Naravno da se više radi, rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla veći, pa su i sami tim kontrole pojačane. Uprava za veterinu kaže da su inspektori svakodnevno na terenu, posebno prate proizvode od svinjskog mesa i robu u mlečnim halama. Šta je do vas? Vi možete sami da proverite da li proizvod ima deklaraciju, šta na njoj piše, da li rashladna vitrina uopšte radi, da li je meso ono prave prirodne svetle boje. I zapamtite jako dobro, morate da tražite od prodavca da vam pokaže deklaraciju ili da vam je pročita, jer evo sama cifra govori za sebe. Tokom kontrole, tokom jednog vikenda na beogradskim pijacama, povučeno je čak 60 kg hrane koja nije bila bezbedna. Dakle, kupite tamo da uvek postoji kontrola i naravno nemojte da se stidite da pitate.
0: TDI, samo hitovi.
2: Apsolutno samo hitovi.

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
8: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjaj! Izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
3: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Never Going Home na TDI-u.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 12.47.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
0: 13 godina, toliko je naša zemlja čekala da ponovo budemo domaćini jednog velikog rukometnog takmičenja. Sutra u Beogradu počinje Evropsko prvenstvo za kadete, za igrače do 18, 24 najbolje selekcije Evrope do 9. augusta igraju naši odlići, igraju u grupi sa Nemcima, Italijanima i Turcima, prvi meč sreda u 19:30 uveče, baš protiv Turske. Razlog za optimizam naravno postoji, sa Turskom smo već igrali na mediteranskim igrama i dobili. Isto kažu i sa Italijom, jedino protiv Nemaca nismo bili možda na željenom nivou, ali eto, od tada se mnogo radilo. Selektor poručuje da domaći teren mora da bude privilegija, ne teret, a i za sve vas postoji poziv da se popune tribine. Retko se dešava da Beograd bude domaćin ovakvog vrsta takmičenja, zato bi to trebalo naravno da se iskoristi.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
5: Kemo Impex.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
8: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 13.15, za vas koji ste možda na putu, a ako ste u tom delu zemlje, čisto prosto da znate, deonica Sedlar i Debelo Brdo, Drogačica, saobraćaj od danas do četvrtka, potpuno obustavljen zbog radova, obustava će trajati od 7 do 17 časova i u tom intervalu. Saobraćaj za sve vrste vozila će biti preusmeren na alternativni pravac Valjevo, Osečina, Ljubovija, Rogačica. Gde god da ste se uputili danas, eto, sreće putu.

la musica. TDI. TDI Radio. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

0: Svi zahtevi sindikata Opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije kreću u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija SAD-a novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni. Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta Arina Sabalenka.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 5 minuta je tačno. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobrodošli na TDI Radio, slušajte TDI Cafe, tu je Lola.
3: Tu sam, dobar dan.
2: Tako je, upiši se kao u dnevnik i vi isto da se prijavite da ste tu. Moje ime je Ogi, slušajte TDI Cafe, kao što sam rekao, i bit ćemo sa vama nas dvoje sve do 6, dok vi rešavate sad dnevne obaveze ako ih imate danas ili ako ste možda slobodni ovog utorka, lepo se provedite šta god da ste smislili.
3: Tako je, da, a još samo moramo da spomenemo, kao i uglavnom, kako to kažem, utorkom, psiholozi kažu da je ovo najproduktivniji dan i da smo najvredniji danas.
2: Da su ljudi u proseku, kao po statistikama, najproduktivniji utorkom.
3: Yes.
2: Ne znam, meni to nešto ne pije vodu, da tako kažem, pa meni se čini da pa sredom.
3: Aha,
2: a što? Zato što sredom imamo već, znači, 2 dana, prošle ponedjeljak, prošle utorak, osvestio sam se od ovog vikenda koji je bio iza nas,
3: okay.
2: A već u sredu mogu polako da počnem se pripremam za ovaj sledeći vikend. Znate kako, ono, sreda je mali petak, što znači da u sredu već može polako da se izađe, je li tako?
3: Da, naravno, lepo si ti to. Tvoje zapravo mi se sada i više sviđa nego ovo što kažu za danas.
2: Eto, može se i naši slušalci slažu više sa mnom. U svakom slučaju, ako je i za vas ovaj utorak produktivan i ako imate nekakvih obaveza, samo lagano, mi ćemo biti tu sa vama. Tu će biti naravno i hitovi, i to isključivo i samo hitovi na našoj playlisti. Another 54 Ultra u nastavku. Talk to you. Dobar dan.
3: Dobar dan.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex. Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, provjerena vozila, sve na jednom mjestu. Ovlašteni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Recimo 7, 8, koliko je u Požegi.
2: Dobro.
1: I 32, koliko je u Somboru. To je možda najtopliji grad u ovom trutku, tako je i jeste, da.
2: Stvarno neka super temperaturica, može da se šeta, neke aktivnosti na polju.
1: No, meni je to super. Ako planirate nešto, radite danas samo napred, ostaje tako vreme do kraja dana.
2: Tako je.
1: Osim toga, tu će biti isključivo i samo hitovi na TDI-u. Naša playlista sjajna i ovog utorka Sombr, prvi u nizu, slušamo Home Record. Dobar dan.
2: Dobar dan.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Rocket.

0: jedan retro hit 98. godine kada je ova pesma izašla, King of My Castle. E, a u nastavku, vi ste na TD radio, čisto da pomerimo ako ste se međuvremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, tu je Lola.
1: Tu sam, a samo još da kažem, taj hit otprilike ima godina koliko i mi.
0: Tako je, to
1: lepo,
0: je to.
1: Lepo, baš
0: to
1: lepo. Da.
0: TD Cafe, moje ime je Ogi, uskoro će 3 sata, a stiže nam jedan novogodišnji hit, The Second Voice, Let Me Be, pesma Afro House, to je neki, rekli bi se, taj žanr.
1: To je žanr Afro House, da, dobro,
0: to
1: dobro.
0: To pripada, to je zaista onako jedan od top 10 TD letnjih hitova, ako mogu tako da nekako kažem, a da budem razumljiv.
1: Apsolutno jeste, zaista, sve smo razumeli, Ogi, nemoj da brineš.
0: Evo to ovako, evo čujete kako to zvuči, dakle ovako počinje pesma i realno, možda čak da ne preterujem, a da je u top 5 onako letnjih hitova. Ova pesma izašla početkom ove godine, jako brzo se zavrtala na društvenim mrežama, posle toga na svetskim top listama i evo je kod nas onda na TDU. Kako se to je utisilo?
1: Sjajna, baš je prava letnja, onako vozi, što bi rekli mladi, vozi.
0: The Second Voice, Let Me Be.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
6: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Na Tediju samo hitovi, 3 sata i 17 minute, ako ste se međuvremenu priključili, dobrodošli u Tediji kafe, sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: I moje ime je Ogi.
1: Upisani.
0: Tako je, prisutni i vi ste prisutni čim ste tu. U svakom slučaju, da, sad mi slušamo hitove, malo rešavamo ovaj ponedeljak zajedno, ako imate obaveze, naravno srećan rad, a ono što također radimo je da čitamo portali i društvene mreže. Lolo, šta se dešava na US Openu?
1: Samo pre toga da kažem da rešavamo utorak zajedno, ponedeljak smo juče rešili.
0: Sve rekao ponedeljak?
1: Yes.
0: Aj, jao! E, dobro,
1: čisto,
0: dobro,
1: znači, utorak. Da se ne zbunimo, rešavamo utorak zajedno i malo pratimo, jel, sport, šta se dešava, kada ono, naš Đoković opet, ono, je sad u žiži javnosti.
0: Pa naravno.
1: Vratio se u top 5 na ATP listu, to treba da pomenemo i da kažemo bravo!
0: Čekajte, imamo ovde, ja mislim. Ne, nemamo, imamo aplauz, to je to.
1: Bravo, Agi. To što se tiče ATP lista, što se tiče sada kreće takmičenje US Open, Đoković naravno će tamo ići, ali je zanimljivo da ide i kao single, znači sam će da se takmiči, ali će se takmičiti u mix dublu.
0: Otkud sam to?
1: Pa eto, takmičit će se i sa najboljom tenisarkom sveta, Arinom Sabalenkom.
0: Da,
1: da sam
0: da.
1: Lepo rekla.
0: Jeste sad ali Sabalenka, Sabaljenka.
1: Dobro, razumeli su nas, to je bitno, tako da eto, držimo mu palčeve da osvoji čovjek tu 25. Grand Slam titulu.
0: Dobro, ništa, to je to, navijamo za Noleta kao i do sada. Osim toga, to je ono što se dakle dešava na US Openu, a na našoj playlisti se dešavaju samo hitovi,
1: naravno,
0: na TDI radiju, kao što ste navikli, ništa drugačije neće biti ni ovog utorka.
1: Tako je, bravo, Ogi.
0: 28. julije, Holly Humbrey's Don't Need to Love Somebody, dobar dan.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Još jedan retro hit na našoj playlisti ovog utorka, Robbie Williams, Bong Bong. Uskoro će 4 sata, vi slušate Teddy i Kafe, ako ste se među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli, moje ime je Ogi, bit ću sa vama sve do 6, kao što je to između ostalog slučaj i ostalim radnim danima u ovom periodu na našoj playlisti, samo hitovi, to je ono što mogu da vam obećam i danas do kraja dana, prvi u nizu, Om i Dolce Vita. Dobar dan i dobrodošli na Teddy.

0: rating TDI Radija 107.5.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: And brown eyes.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 7 minuta je tačno. Ako ste se među vremenu priključili, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, a stigla nam je Bađa. Ćao Bađo.
3: Hello, hello.
2: Bađa je sa vama radnim danima od 6 pa do 10 uveče u emisiji Party Time, jel tako Bađo?
3: Tako je, sad smo stigli naravno na posao da sve pripremimo.
2: Tako je, međutim danas je utorak.
3: Dobro.
2: Što znači da neće biti emisije Party Time.
3: Pa od neće, 6. neće odmah od 6, zato što će prvo da ide naša omiljena muzička emisija Top 20 lista, a posle toga ćemo mi da se družimo.
2: Bađo, kratko samo ko ne zna, Top 20 je šta?
3: Emisija gde mi slušamo ljudi koji su vama 20 najjačih, najboljih, naj hitova ove nedelje, svake nedelje sastavljamo to u listu i preslušavamo.
2: Tako je, tako će biti i danas 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje, to su inače sve hitovi koje slušamo u toku nedelje na TDI radiju, slušamo ih dakle zajedno u cugu, ili možemo tako da kažemo.
3: Apsolutno.
2: Od 6 pa sve tamo negde do pola 8, nakon toga će Bađu biti sa vama sve do 10. U tom kraćem izdanju emisije
3: Party
2: Time. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Hvala ti Bađo na ovoj najavi. Duke Demon tu nastavku Ocean Drive. Dobar dan.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: TDI Radija 107.5.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja.

0: i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
7: Vaš auto nam veruje.
6: Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
8: Kemo Impex.
9: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 3 minute, tačno, ako ste upravo završili sa poslom, seli u kola, priključili se, dobar dan i dobrodošli TDI Cafe, da znate prosto gde ste i s kim ste. Moje ime je Ogi, na našoj playlisti su samo hitovi, ja ću biti sa vama sve do 6. Kad smo kod hitova, Calvin Harris, Jazzy, Ray, Where is my husband? Da, jedna od pesama koja je obeležila početak ove godine, s obzirom na to da je Ray izbacila ceo album tada, dakle negde bilo u februaru recimo, i pesma koja se nekako najviše izdvojila je upravo ta koju slušamo za koji minut. Biće to i Doja Cat, a prvi u nizu Milky Chance i Stolen Dance, jedan retro hit za početak sata. Dobar dan!

kućne potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Je dosta više temperature u ovom periodu, mislim da nemamo ono prostora da se žalimo nešto.
2: Tako
1: realno
2: je, tako je.
1: Super je vreme, zaista. I sutra isto nešto, jel da?
2: Koliko 30 stepeni je danas u proseku, tako će biti i sutra. Dakle, vremenska prognoza kaže... Vedro, sunčano i toplo, tako da ako nešto planirate da radite danas, sutra, preko sutra, na polju, posle posla, ono popodne kad završite s obavezama, samo napred i lepo se provedite.
1: Tako je.
2: Možemo nazad na muziku
1: Another. I da džuskamo, da.
2: 54 All Trade Talk to You, dobar dan.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Fede Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
0: I tačno je 6:02. Vi ste na TDI Radio, naravno, dobro nam došli. Ovo što čujete je DL i Love Again. Idemo da pevamo zajedno.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Ah, ah, ah, stigao utorak, stigao 28. jul, a sa njim i 218. izdanje Top 20 liste Deste narode. Tu nam je Ogi.
2: Dobroveče.
1: Tu nam je Zuki i ja sam Bađa.
2: Da, mada ne znam u stvari ni da li da kažem dobroveče, pošto je još uvek...
1: Još uvek je dan.
2: Tako, onda neka bude dobar dan. U svakom slučaju 218. izdanje Top 20 liste, emisija na TDI radiju, svakog utorka nas dvoje sa vama zajedno slušamo hitove za koje ste vi glasali i koje ste izbrali kao najbolje i najslušanije za ovu nedelju.
1: Tako je, ali pre nego što krenemo sa listom, moramo prvo da se pozdravimo sa ne jednim, nego sa dva hita koja su zajedno došla, zajedno otišla, a to su Somber Home Wrecker i Holly Humberstone To Love Somebody. Evo, posle 16 nedelja moramo da se oprostimo sa njima, tako da...
2: Dogovoreno, slušamo kratko Out listu, pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E pa sada da počnemo sa zvaničnom listom. Na mestu broj 20, grupa za koju ću uvek da se pitam da li su rock, da li su pop, da li su šta su.
2: Ali... Pop rock.
1: Pop rock.
2: Da, ja mislim.
1: Kako
2: da
1: si rešio? E?
2: Sad ćemo da proverimo ovo između pesama. U svakom slučaju 20. mesto, pesma koja je ovde kod nas 7 nedelja na listi, One Republic, Need Your Love.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Da, bili su to One Republic na 20. mestu, provjerili smo kao što smo obećali i jeste u pitanju pop rock band.
2: Mešavina su, stvarno su jaka mešavina, a još jači je izvođač koji nam se našao kao novitet na mestu broj 19. U pitanju je Dati, sjajni, mladi, talentovani gospodin sa svojim hitom Take Me There, prva nedelja, odnosno nulta nedelja.
1: Kako... Čestitam, dobrodošli, izvolite u salonu.
2: Bolje vas našli, slušamo ga na mestu broj 19.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Morenito ili Morenito?
1: Pa Morenito. Ja mislim da je Morenito.
0: A ja volim da kažem Morenito. Nekako more... je srpski.
1: Da, to zvuči veoma srpski, ali s obzirom na to da nam se Ina nalazi na mestu broj 18, pre će biti Morenito.
0: E, šta god da je, dobar je hit za plesanje, tako da ljudi malo mrdamo i lomimo kukovima na mestu broj 18.

0: 20.
1: Google.
2: Na mesto broj 17.
1: Da, kako volim. Znači, ljudi, da li još neko ima tu izopačenu potrebu da menja izgovor određenih imena sebi radi neke animacije za animacije?
2: Pa hvala ti što nas zabavljaš i animiraš. Mislim da možda nemamo mi svi tu potrebu, ali super je što ti imaš da nam ovaj malo oplemeniš ovo top 20, 218. izdanje.
1: Kako te volim.
2: U svakom slučaju, da, na mesto broj 17, Ultranate, Moving to the Sun. Jako dobra pesma, ovo je drugi novitet za ovu nedelju. Inače, nedavno sam je čuo kod nas na TDI radiju, pre nego što je upala na top 20 listu. Jako mi se dopada pesma, čini mi se da će se i vama dopasti. S obzirom na to da je evo već na 17. mesto, ona se dosta visoko kotira i na svetskim...
1: Da, bukvalno, tek što je došla, izdominirala kao, ja sam mesto broj 17, hoćete da me stavite na 20, zato što sam novitet, a-a.
2: Nema to ništa, dobro, idemo. Dakle, kao što smo rekli, Bađo...
1: Hugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
2: Mesto broj 17.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 12 nedelja već je na mestu broj 16, sa mesta broj 12, BTS Swim.
2: Ja sam se opet zbunio, 12, šta je ona rekla, sa 12 nedelja na 12. mestu, sa 12. na 16. U svakom slučaju stigli smo do 16. mesta naše top 20 liste, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobroveče i dobrodošli. Na TDI radio BTS, da, južnokorejski band koji postoji nekih desetak godina, dosta su popularni.
1: Prepopularni, može čak i najpopularnija grupa na svetu.
2: Da, iz Južne Koreje.
1: Obavezno istakni iz Južne Koreje.
2: Pa jeste,
1: šta
2: jeste.
1: Šta bismo mi bez tog podatka?
2: Pa nisu, mislim, možda bi se moglo reći da je najpopularnija grupa na svetu, recimo, The Pussycat Dolls.
1: A ne, boga mi, po trenutnom kotiranju fanova BTS Armija, ja se sa njom ne bi zadala.
2: Tu si u pravu, The Pussycat Dolls pokušavaju da se vrate evo drugi put za 5 godina i nešto im i dalje ne ide.
1: Neboj to.
2: Ali dobro, bit će valjda i to. U svakom slučaju BTS, da, južnokorejski band koji je sada između ostalog nastupao na polufinalu, na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu.
1: O, kako si upućen.
2: Jel da? Da, uz Madonu i Shakiru svakako. BTS, Swim, mesto broj 16. Swim.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli, narode, do prvog retro hita na kome se našao David Tavare.
2: Da, pesma Hot Summer Night, pa to nekako baš ide sad. I to je tačno sad, ono...
1: Pa mislim, tačno sad, bukvalno, samo što nije avgust, kao na sred leta smo.
2: Da, savršeno da onda se podsjetimo. Retro hit, dakle, David ili David?
1: Viber.
2: To. Tavare, Hot Summer Night, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo i do mesta broj 15, tu su nam se našli Kangs i Teofilus Landa. Ne sad, Galaxy je generalno pesma koju, Ogi, jako se dobro sećam, ti si bio evo prvi na našem TD otvorenom studiju na Kamenovu.
3: Da.
2: Rekao si da se ova pesma dosta tražila, jel?
3: Jeste, u Crnoj Gori su nam često tražili u našem otvorenom studiju TD-a koji je i dalje otvoren.
2: I možete posjetiti narod, evo Isika naša je sad tamo.
3: Tako je, tako da ako budete svraćali do Crne Gore u nastavku pravac plaža Kamenovo do našeg otvorenog studija, u svakom slučaju često su ljudi tražili upravo ovu pesmu Galaxy. Čini mi se da ona jeste, mislim, baš onako napravljena da bude letnji hit, ali čini mi se da se i vama sviđa zato što je ona već nekako dosta dugo na listi i vrlo je stabilno tu na listi.
2: Vrlo je stabilno, okej, dobro, ajde onda da čujemo ovu stabilnu pesmu Galaxy na mesto broj 15.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao narode, ja sam se u ovaj hit zaljubila.
3: Koliko je dobra pet. Koji je ovaj što smo slušali i što ćemo slušati?
2: Ovaj što ćemo slušati.
3: Da, da.
2: Ovaj što smo slušali je dobar, nemojte da me shvatite pogrešno, ali ovaj što ćemo slušati, znači evo, druga nedelja na listi, možda malo duže na samom TD radiju, ali kako je dobra.
3: Zeina Žananto, da ne držimo ljude u neizvesnosti. Da. Meni čim sam čuo ovu pesmu prvi put mi se odmah jako dopala. Čini mi se da su takve i vaše reakcije.
2: Bukvalno, ljubimo, grlimo svakog ko je predložio ovaj hit. Ljubimo muzičkog urednika koji ubaci ovaj hit na TD radiju i slušamo ga na mestu broj 14.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo Sorry Papi na mesto broj 12, tako da idemo odmah na mesto broj 11, da ne trećimo vreme, tu su nam Another...
3: Sorry Papi.
2: Sorry Papi, a tu su nam Another i 54...

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Dobro, bili su to Another i 54 Ultra Talk to You, a na 11. mjestu, a to samo znači da smo stigli do drugog retro hita za danas.
2: Šta nudiš?
1: Da, 2016. godina, Avicii i Taste the Feeling. Mislim da treba odmah da pređemo na ovo jako dobro pesmo i da će se svi obradovati. Uvek nekako ti retro hitovi nas obraduju i nas ovdje.
2: Baš šamar nostalgije.
1: Da, jel da?
2: A da, da. Ovo je za nas Gen Z koji su obožavali Avicii, tako da pravo na njega retro hit broj 2, Taste the Feeling.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, mogli bismo da pređemo na prvih 10 na ovoj top 20 listi, ali ujedno bismo mogli da se podsjetimo šta smo sve slušali
3: tako
2: do ovog trenutka.
3: Pre nego što nastavimo, ide jedna kratka rekapitulacija.
2: One Republic, Need Your Love na mestu broj 20.
3: Devetnaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
2: Osamnaesta pozicija, Ina, Morenito.
3: Sedamnaesto mesto, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate i Moving to the Sun.
2: BTS Swim na poziciji broj 16.
3: 15. mesto, Kangs i Theophilus London Galaxy.
2: 14. mesto.
3: DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, mesto broj 13.
2: Topic i Becky G, Sorry Papi, na mestu broj 12.
3: Another I Talk To You, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Ogi, hoćemo na 10. mesto.
3: Može, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobroveče, kako kome, vi slušate TDI radio, top 20 lista, to je emisija koju slušate svakog utorka od 6 uveče, 218. izdanje, a bađu ukratko, šta je top 20 lista?
2: Top lista gde vi, narode, svake nedelje nama šaljete koji su vam omiljeni, najjači, najbolji hitovi ovde kod nas 20. Ove, onda naš muzički urednik to zbomba u jednu listicu, onda mi svake nedelje gledamo šta se kome sviđa, šta je na prvom mestu, šta je ispalo, šta su hitovi svake
3: upravo
2: nedelje.
3: Upravo tako, to se desilo naravno i ove nedelje, kao što je Bađa rekla, zbombao je naš muzički urednik, odnosno posložio je sve te hitove u jednu jedinstvenu listu. Mi smo stigli do 10. mesta, na kom se nalazi Charlotte Cardin sa pesmom The Way We Touch, posle 12 nedelja i dalje dosta stabilna kod nas.
2: Tako da, slušamo na mesto broj

0: 20.
1: A dobra je Charlotte Cardin.
2: Ne, Charlotte je odlična, ali boga mi nisu loši ni momci koji nam slede u nastavku, zato što posle svega 6 nedelja, samo 6 nedelja, oni su sa početka liste stigli čak evo do 9. mesta. U pitanju je njihov hit Dive Into Me, koji slušamo 3, 4, sad.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo do mesta broj 8, Calvin Harris i Jazzy, pesma Satisfy. Posle 5 nedelja ona se jako brzo penje na naši top 20 listi, što znači samo da se vama sviđa, a sviđa se i nama što se vama sviđa, čini mi se, ako mogu tako da kažem. Osim toga, tu je The Second Voice, Let Me Be, apsolutno pesma koja se nalazi u top 10 TDI letnjih hitova za ovu nedelju. To ne postoji kao zvanična lista, ali ja imam nekoliko favorita koji su zaista savršeni kao letnji hitovi. The Second Voice je jedan od njih. Let Me Be, slušamo ga na mesto broj 7, pre toga na mesto broj 8, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jody Harš nas čeka, narode.
2: Ja preskočio, da, stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu, to je 5 godina unazad.
1: Ja sam skroz i zaboravila da je ova pesma izašla, narode, pre 5 godina. U šoku sam, bukvalno sam u fazonu, gde mi je nestalo 5 godina?
2: Jeste, tako nekad prođe brzo vreme, se okrenemo kao i onda to vidim po ovim pesmama.
1: I onda vidimo, da, po retro hitu, kao, koliko smo stari.
2: Tako je, mi ne bismo uopšte znali da gledamo na vreme i koji je dan i datum da nema top 20
1: liste. Da, meni se, ne znam, naravno, da li se to vama dešava, ali ja tako ne znam, listam TikTokom, listam Instagramom i onda pogledam, ne znam, neku devojku, nekog momka i kao, ma oni sigurno imaju tu negde 35 godina i onda skapiram da su oni moja generacija i kao, jel ja izgledam nekome kao da imam 35 godina? Nema ništa loše u tome, samo kao imam ja još vremena do toga.
2: Ima, da, ništa, ne brini, Bađo. Retro hit broj 3, 2021. godina, Jody Harsh i My House.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ovaj hit, ja ću da plačem kad ispadne sa liste i mene već duša boli što je sa trećeg mesta došao do petog mesta jer je toliko dobar, a u pitanju je Teddy Swims Mr. Know It All.
2: Da, on je tu pesmu izbacio ove godine, ali tako?
1: Jeste, izbacio je ove, izdominirao je i ja sam već u fazonu Teddy, gospodine, daj još pesama.
2: Ali to je problem, Teddy Swims uvek izdominira.
1: Da.
2: I onda nekako je valjda ko je njegov onako, kao što recimo Bađa, pretpostavljam da su mnogi od vas također fanovi, pošto vidim po društvenim mrežama da mnogi ljudi slušaju, baš onako različite generacije,
1: da,
2: i različiti tipovi ljudi, ali svi se nekako...
1: Zato što on ume sve da ih obuhvati.
2: Jest.
1: Jer on je fenomenalan u svakom žanru. Ja uveče narod igram igrice na kompjuteru, stavim slušalice na uši, ide mi on i Guilty i Mr. Know It All i sve, i ja ono, ne znam, pucam nekoga u gejmu, a plačem zato što su njegove pesme, njegov glas tako emotivni, pa majke.
2: Eto sad samo zamislite jedno obično bađino veče kod kuće. Da, Teddy Swims, mesto broj 5, Mr. Know It All.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: The Boss Magnetic, hit koji nas čeka na četvrtom mestu, hit koji dosta nije voljela na startu, priznam, ja sam jedna od tih, ali onda smo se debelo pretplatili.
3: Šta misliš na startu kad je kao krenulo da se vrti na radiju?
2: Prvo slušanje.
3: Da, znači, meni je na prvo slušanje bila odlična, The Boss i Magnetic.
2: Meni nije, na drugo sam se instant zaljubila, da. Jer sam bilo poru, ok, ovo ima mnogo skupih elemenata. Kako ne, kako si glupa, nisi ranije shvatala.
3: Pa nije sad to, nego prosto možda nije tvoje uho izaš treno da ovaj
2: odmah. Hvala kolega.
3: Potraži hit, nema veze, nema na čemu, radit ćemo na tome. Kako god, četvrto mesto, The Boss i Magnetic.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo The Bassa Magnete, kao u nastavku idemo na Bam Bam Bam. Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Jamaican Bam Bam. Tu su i Lady Gaga i Doechii, pesma koju su snimili za ovaj film Djavo nosi Pradu 2, koji sad već izašao, ima sigurno 2 mjeseca. Možda ima i više.
2: Ima i više.
3: Tako znači, da, mislim, prestalo da se priča i piše o filmu po portalima. To je bio baš onako trend u jednom momentu kada je film bio aktualan u bioskopima, ali pesma
2: Boga
3: je dalje
2: mi, dok je
3: hit.
2: Pesma aktualna, bit će film aktualan.
3: Jeste.
2: Mojih 5 centi, što bi se reklo.
3: Oh, wow.
2: Oh, wow.
3: Lady Gaga, Doechii, Runway, mjesto broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Naravno, ne možemo da se približimo kraju Top 20 liste dok ne odslušamo i četvrti retro hit koji nam stiže naravno od prošle godine, a u ovom slučaju u pitanju je Cameron Wisco, Meduza. Ognjene, da li si ti svestan da kad smo mi krenuli da radimo ovu Top 20 listu, ovo je bio jedan od aktualnih hitova?
2: Jeste, i to je bio prošlogodišnji letnji hit, pa jedan od Top 10 na TD-u letnjih hitova prošle godine, ako mogu sada to retroaktivno ovako da zapazim. Cameron Wisco, Meduza, retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju.

0: Deveto mesto, Alok i Kelly, Dive Into Me. Calvin Harris i Jazzy Satisfy na poziciji broj 8. Sedmo mesto, The Second Voice i Let Me Be. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It na mestu broj 6. Peto mesto, Teddy Swims i Mr. Know It All. The Bossa, Magnetic na četvrtoj poziciji. Treće mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam. Druga pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: Dobro, stigli smo do mesta broj 1. Vi slušate TDI Radio, konkretno Top 20 listu. Ako ste se možda priključili na samom kraju da znate gde ste i s kim ste, tu je Bađa.
2: Hello.
0: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. 218. izdanje, čuli smo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. Na mesto broj 1, Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Bađa je malo prepominjala te kao saradnje godine, odnosno duete godine.
2: Kolaboracije.
0: Ili, da, ako baš volite. Da, i sad tu su imali Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znam, David Guetta i Jennifer Lopez, ali smo zaboravili da pomenemo ovu saradnju, Madonna i Sabrina Carpenter.
2: Da, sarađivale su za ovaj Madonin kratki film autobiografski, gde je Sabrina faktički predstavljala kao mladu Madonu iz 80-ih. Da, je ovo bio jedan od hitova upravo sa čitavog tog dešavanja, to je Bring Your Love, koji ste vi zavoljeli, mi na listu ubacili i sad je na prvom mestu, tako da uživamo, slušamo i čujemo se sledeće nedelje.
0: Ćao!
2: Ćao!
1: Lista najaktuelnijih singlova Top 20. Samo na TV.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Singlova, utorkom od 18, TDI, Top 20. Marketing TDI Radija, 107.5.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka Banja.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Uživali smo uz Merlin i Dandy Dan TD Radio, a u nastavku nam stiže jedan engleski producent i DJ koji se 2019. proslavio hitom Don't Need Love, kao i 2020. kada je uradio remix čuvene pesme Wellerman. Tako da, ako smo kojom šancom rekli 220 Kid, u potpunosti da, jeste, zajedno sa Lanijem, uživamo uz njihov hit Stupid Feelings. So tired of-

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Party time.
3: Gde idemo, šta radimo, kako provodimo leto kada nismo na putu, realno ili idemo na posao ili izađemo eventualno na pivce za živce, ali ako hoćemo malo, na primjer, da razbijemo tu monotoniju, evo, za ljubitelje filmova ima u BG u Jugoslovenskoj kinoteci da se gledaju onako svi stari dobri klasici tokom celog avgusta, a ko bi svakako ovako da ostane gajbi, evo sad ćemo onda mi malo da zamešamo stvari uz

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонување ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 0606444780.

0: Bađo, šta ima novo?
1: Pa ove godine je krenula prijava za dobijanje sedišta za decu za auto i pravo na učešće imaju ljudi čije je prebivalište na Novom Beogradu i čije je dete rođeno ove godine. Pa eto, taman malo mamama i tatama da se olakša put, a kada realno spominjemo olakšan put, da se ne lažemo, da li negde išli na pola sata, tri ili deset, uvek nešto mora da se desi. Znači, neka glupost, pogotovo kada se putuje sa ekipom, pa ajmo malo o tome da pričamo. Evo, pišite nam ljudi na Viberu na 069-3089-399, bez čega putovanje ne može da prođe. Znači, da li je to dobra klopa ili ona rečenica, ljudi, zaboravio sam toalet papir, bez čega put nije put. Viber broj 069-3089-399.

0: Time.
1: Da vidimo. Malo pre smo vas narode pitali bez čega put prosto nije put. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi nam se javio Mladen koji kaže: put nije put bez gajbe piva i 3 kila roštilja koje deliš na granici sa ostalim automobilima. Apsolutno, Mladene, si za ovo u pravu. To je najgore ono kada se zadržimo na granici 3, 4, 5, 6 sati prođe i ono ne znamo šta ćemo, pokrenemo da se družimo jedni sa drugima. Iskreno top. Boris kaže: nije put ako majka ne pita 3000 puta jesi li spakovao pasoš. Ne, to je. Pita jedno 50 puta kod kuće, pa onda na izlasku iz kuće, pa kad uđemo u lift i sve tako i tako i tako, tako da Boga mi izađe i više od 3000. Bez čega put nije put. Ljubica kaže: iskreno, ako se ne napravi pauza za sendvičiće sa krastavčićima, ne računa se put i mora opet. A da, kod kanjona mora čekat se stane i onda mama izvadi one sendviče. Bukvalno, bez toga, što kaže Ljubica, ako se to nije desilo, moramo na put opet.

Pa ovaj hit iz 2022. nikada neće dosaditi. Lionheart na TD radiju, a naravno druženje i party time nastavljamo isto sa hitom iz 2022. Očigledno smo nešto baš uboli ovu godinu, ali svakako ne bunimo se, pogotovo kad ono što nam stiže je In the Morning.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: E, ljudi, pa ne možemo već da nastavimo ako ne umešamo iskreno malo smeha. E, zato u to ime sam uzela da kopam za ovako neke smešne naslove i naletim na jedan koji kaže: veštačka inteligencija pomogla u sklapanju 100 brakova u Japanu. I naravno, prva reakcija je bila: šta, molim? Ispostavlja se da su oni napravili kao neku Tinder aplikaciju, ali su nju bacili AI i onda on na osnovu karakteristika ljudi spoji jedne druge onako sa srodnim dušama. I gle, bogte, ajde što je on u stvari našao nekome osobu za noć, nego boga mi za ostale noći do kraja života.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: taksofon.
1: Aj, da li smo mi napokon spremili najjače leto 2026. Smo isplanirali putovanje nešto, ako nismo ništa, narode, bez brige, zato što je svakako avgust uvek rezervisan za Vrnjačku banju, jer naravno na scenu stupa Love Fest. Evo, stiže za 10 dana, a boga mi ove godine line-up... Nina Kravic, Arbat, Debora De Luka, Jamie Jones i mnogi drugi imaju da predvode Fire Stage. Plus će ovo da bude i najveće izdanje do sada, zato što ima 130 izvođača. Plus ima da budu dva festivalska vikenda od 7. do 8. i od 14. do 15. avgusta. Plus sve se dešava pod sloganom Love Unfolding. Bukvalno ovo ne smemo da propustimo. Ima da budu čak pet različitih bina, kao što ne znam, Energy Stage za sve one koje obožavaju underground zvuk. A onda ima da bude i Absolute Rock Stage, koji je ono totalno intenzivna tehno, muzika, zvuk, tako da, narode, ja se nadam da ćemo se videti svi na Love Festu u Vrnjačkoj banji.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 0606 444 780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780
1: Impresum TDI radio 107.5 Izdavač Radio 5 DOO Novi Sad Registarski broj medija RA000314 E-mail marketingns@tdiradio.com Glavni i odgovorni urednik Luka Pap Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji